Sremi polovina na Kultubo. Joy Tempest Europe, Rock Tonight. Našto minulo, Rock Now, Rock Tonight. Швеция. И сега, и сега. Whoa, whoa, whoa, whoa!